Vita genen farmacina, vita genen farmacina. Ina ita jaktita. Apa ita jaktita? Runya fukta jenaktita. Farhara jeli. Adakhara tiksha.